0: Esha komon li konkesta li kongo chi cooperativas ko akwitche kunilesh li la keke echol chi kabinkil rakhlal kutan sali kongo chi naher sali kalebal sali tenamit malak tzabar kuin kulak lishkiab li pokte sibal esilal khain li nakoksir esh numsinkili kongo chi esilal nalep malak li zera chirish li angel li nakepanu sa komonil Anaïch qui a pchkush fait découvrir les kiosques de chambal, les kiosques, les rochochnal, les kiosques coopératives, les kiosques de kalepal, les kiosques de kultikankil, put naka taklahun linim la saïch kolech chukere, chunilech laesh li kanal, kawa, li asociados, asociadas, redi kiosques coopératives, les kiosques chunilech laesh la holominel, laesh li sahil poyanam, laesh li kokal, naka samacherun na teke lechol, chi tsolokshpan na kiosques kebalretal, kual kumpas, kiosques numek li loklachia, a toke akwe shrakbal li honal, Sabarquin Nakwang li ritbali ruchinyom li tsolok li nakebanu, okanak na kapoklechol, ren teri lakwichi chabil chishwonil li tenebamil sale bench, manak li gauresing li tsolok, an kwal ahil ru, kwal chabil sali kumho chi cooperativa sali halang halang chi kalebal, kwak nakenau laesh nakwi la o ingata ka gauresiki, mare to kwang li nale. Kuantik angel tach ahto chikush banungil malah makahwi toruk chi teng ang re risingkil jubeh li kakung kapal li kakooperativa huakwi li katenamit. O kam na kakehun li nim lasay chkolech chukere re na kemak le chkol chi tzolok chi chabil kyal inga chikikil honal na kanaw re na terak inga na kanaw akyal aru rakal malah tasal li tzolok yoke chishbanungil makanash kihan kakwi nak keo maklech olsh manna kona kenawa kwinak maka junta li chiap li rakro renak la at li poyanam tatruka kwi chitolok karo narashke balhain nak kwi shko bayak la kutan maka li chakilal kwi lat tokwanchaku kwanza la chol shkawre singkila kwi shke bal bayak shteram la tzolepal kwal chapil kuchikaan porque o coche escurticankil ana te ante renato kaushlak chichabil renate liqa kuchi coche shonili na le li na qili na qapi resilan li na nume sashben li ruchichoch kutchicho kaina khwe daro to oken chichabil o resinkil li angel zan konfo chico operativas wana plaish na kenau na خلان خلان لی کاوش خلان خلان لی نلپ نرونا ال ادیکین لعش مارسه خونکتام وان کلماتام دش خلومین کل کوپراتیوا وان کوی اینکا تا کاورسی بیا کافی پلو پلخ تا چاکو اخوی چاکو فکانا نکاتوش بیا کلی نلپ خاین زش تیکرخیش پانک نا کاوش لانا خوال آخر رور نا تکلچ خول ماره وان نش اخو بیا چروش تا وبل چشونیل لی سیف چشونیل لی آخر لی نکش کوت ملخ لی نکش چلوک چرو اون نخوان نقبوق لچ خول رن چابیل تبانو رن تک اخوی لی هونال چیش کاوری سینکلری کوت تکلتا نکن کاش کی لی هونال لی نکنا فکانا نکنا لی نلخ اخوی لی سیلال چکره خاین سلیکیان چشونیلش لعش لی قکمون لی که شی قبیل کلا اشتی نبخت و بخت در قمقب لیرلال اخول رم نبتش ابش چول چی چلوک انک کوان نگا چی تا خون تا قیتی لی هونال خون نمال جاب چاب انک کوان انوما ملخشوش مام چاب سبر کوی نقب لی علال اخول بخت ماتا لی ماتا نخ چوکره رشیک چی چلوک مره لائش نکه کاشلا لائش انک کوان لی نبخت و بخت چکو بایق لی هونال مره تکی نک کروخ ایت رشیک چی چلوک چوان اک لائش انکا اخوی شش کولاک ملخ این کاش کنچ اپلی ماتن چوکره رو بلخ ابن پا چوکو بیش کتفال ایرکین اینکا چیک نرو تاقا خون تاق ایتی دی چیا بلی هونال اکشنومه جاکش منقا نقوان یو سقالی خلاک خلان چیک لی هونال لی نکور دلی من پوی بود ارو نرخش که بل هاین نق تنتو تاقا کاوری سیقی بتنتو تاقا ایچی گو بخ لی قناله لی قا کاوش سالی خون خوب چی کوپراتی واس پنق نک نواخ کوی نق نبال چاب چکانک قان ماره اینکا نبال پای لی کانخل لی نا اوشمان سالی خون خوب چی کوپراتی واس اوان لی هونال نکورتا لی من کوی نق قان نقا کره تن نق جواخ کوی چی تام پشکلی لی کانخل لی نبان من ارو نرخش که بل هاین نق نبال اخوی چیک لی روسیلال تیک اول aquí a Pinapalepli, asociados, asociadas, rea cooperativa Hansa para Pinapal, ni Ángel Navanuman, taz acloca aquí, chichunila rusilal han, aban qui junpaya, qui ni Ángel Nacabano, ur napala qui li ischaan la comunil han, tatakeretan, nacmarecha el cosco, malajinca sacala qui li rusilal, te kula esh o asociados, malaj asociadas, re li junjo chico operativas. Linale pijain, nashk ejuk ere, fedecobera, licuan eriken junelik re eten ankil, reshkevale nalep, reshkevale kaush, re kaurezinkil, re tzolpal, sali junjo chico operativas, tut naka eretal, nak junelik yoli kaurezin, junelik yoli tzolok, chukere che junilesh la esh, li kana akwa li nakeshta li mankaran, maka nashkie kushko bayak le honal, malashko bayak le pahonal, Borsh kakots eriken nak li tzolepal, malak li tzolok, ma ahunak li shchapiz zabar piti shram chakula tu tishken anakwan, inka nagaru na kakawresia kwiblat, sashkawa na shkola honal, ma barta tauhan, okano, kun li matan, li kwan chokke sa komonil ut takatauru na makwa sa chok honal, amban, chanchanta kwi, aw kityoko rikenak nakashok, rikanalep, rikenak nakakawresiki, renaxajun kutan ta qili rusilan sabar kuinak ta kya kuchi ka helak ko akyo kosh kos palerikin ko kanak kul makbi di nim la sai chole chokere chekuni lesh laish li ka komon li na kesh taliman sa li khala khana chi cooperativas li kon kesh kuent kopan li kon kesh kuent san pedro karcha aran senau aran la tinta aran burula chekuni lesh li na ke ech ko la kuchi ka pinkin sa li khala khana chi alepal sabar kuinak lak tishkiav li pok tesipal esilal hain li na koksi re shkiapshkush fedekobera re nakonelik yoko chikulak erikin wakshkakotshak rupelak naptelto to tenk ang re shkolpal tip chiru di mahelal li yoko shkebal retal nakulman skok aksa na saplik lipen sa shpem anchishkunil li nakhek ut wakwi sa li katepal la o ut hokanak napal li raylal nakil nakapi malak li nakeshkutikak wichiko sa li kongkong chipok desibal esilal ut kwi la ats kiyokat rabinkil esilal kwi la ats kiyokat ripalak kwi tentonak tak angelak chaku charu tak angelak chaku hain aranak la ats tak esa ah chishkunil analep hakwaye renak inkahwi tatanek chisa napali esilal napali etalil nakakotsa kerikin rupelah ut napoybeni naktanak sa echol anak kwan sabar kwi nakakienak kwi choke ba kuspal kwi choke pshkibala kwe mabanu hanch panak naru nakataw irailal naru nakataw lichakilal kwan nak e nak choke pshkultikan kil chakuhaan aban kwi laat nakatchal maren gata kwa khlapinkil arambi nak nakulman chikli irailal aran nak nakakulito che nakakulisach ut mare nanume chikli honal ustalaat chikanakwan mare tara plachol mare takoksh kaushlankil na auta kwina shimbanu ka auta kwina shinchal ka auta kwina kinkash papil na lep shkultika chiku aban tanau na prihonal mokonaruta ta su usi lihonal akshnume chik liraila lakshatau akshakul akshakwil aban rubelah shkultika chaku ut la chikon kwia kwe na kinkash akwapi okanak na kash kanaman kisa lechol hain laish li kakomon yokosh kewa retal sashpen chishunil li katanamit Guatemala ut tentopi taqil chichapil li kakun shakalil taqile bakwi li kokal hu akshka kwoz erikin anakwan yokep chikulak sa li kunho chitzulepal tentokwi ripalem na kmarein ka te fer shkunese renak laish kakwi te shuk rochpen ingilep shpan na tokobeb ruhanep kwanak nak lat na kakeretal nak tok oke makayab lishnale makayab lishkaush resh kolbalev ribe okanak anak ekwe nak kwan kilina bech chukwa bech chokain bech hakumon chokosh kebal lishkaku lechol hakwi lisayin cholech chukere chukuni lesh laish taka naush panu kili hunkuk chik anchen hanan di taqtak takanak chiku maani naramokre renapinka ta panuma maani ta ramokre renapinka to oke aban di nakakutika anak takanaw shpanungkil ni hukuk chi kanghel takanaw tsakong takanaw rilpal nak sa shpeul tsakal yoko chi okeng keshkana kakwa ishpaskwitzin eshkokal eshsakhil poyanam la esh la kholominel re li hukuk chi kooperativas nakakawshla nakon nak saib li kakooperativas takwang li saich koleh aban antsakal rakhli li takwang nakakie sa ichkolek aban marena tauman kli ra ichkolek chisa utaran nakalachik lishpe ukanak nakakosbi ko esilal hain erikin aban tak ahelak chiku sa komonil
1: chihokan bi eska komon hol ahel ruli kaushlak li nalebak li nakuan li takyan li nakakam tashkawash ki abshkush fedekobera rekin lishten akmada hot yoko chishkultikan kilcheru ban telak arut en top tan kelma la tan ma sali qatu am da qaban.